that bad situation. How na wo ho no? Akoye se empese ebekono. Na debia wo dwendwen ho no. Bisa ho se ya reader be na be free o.